I am ba bi mi si bi ho en wo sra bi ba ho bi kam ba bi ho ba fo bi bi en wo fi ho an na pe en wo sra bu fo she wo so hey.